0: Motheletši wa Thobela FM ke ya go dumedisa ke le moruti Mashabela kereke ke bophelong Bible Church e Madiba Park go la Polokwane. Ka ge ke rile ke tswela pele ka sehlogo taba sa ditšhegofatso tša go tšwa go Modimo e sego tša go tšwa go batho, ke rata re lebelele taba ke Modimo yo pelo ya gage e duma go re šegofatša, ga a thabele go bona re lla re hloka tšhelete ya go reka bupi, ga a thabele go bona re lla re hloka tšhelete ya go patelela ngwana sekolo fisi, ga a thabele go bona re palelwa ke go tšhela makhura ka sefatanageng sa rena. Modimo wa rena o rata go re šegofatša, pelo ya gage e duma go re šegofatša. A re bale lengwalo la Samuele wa pele kgaolo ke ya bobedi gomme re ile o no tsopola temana e te e le ge re lebeletše taba ye ya gore Modimo ke Modimo yo pelo ya gage e dumang go re šegofatša. Le lengwe la matšatši mosadi o ile a lla nako e telele go thwe ke Hanna a se ne ngwana, gomme mogadikane wa gage a dule a mokwera a mo nyepetlela a bolela wa go e kgogomoša tše nke go Hanna a ka se tsobile a hwetša thušo. E re ke bolele ke re motheletše, go ne nako tše dingwe mo bophelong go ba bohloko tše nke go wene o ka se tsoge wa hwetša thušo, e fela Modimo o di o phaela thoko dikwero tšeo tša bo Penina, a dira gore ka lapeng la gago go be le diphetogo tše di botse. Ge re re Modimo wa go šegofatša, re ra gore o tliša diphetogo tše kgolo, e seng tše kgolo fela, tše kgolokgolo mo phelong jwa gago, mo lapeng la gago, mo baneng ba gago. Modimo o tliša phetogo tše dikgolo tše e leng gore bo se o di nagane. A re bale mo go Samuele wa kgaolo ke ya bobedi, re bala temana ya bofano ka botopa fela gana mo kgausi yana, e re ka gago a gare mo go temana ya bofano o re batho ba ba bego ba khura jwalo ba šumela dijo, eupša bale ba ba bego ba swara ke tlala ga e sa ba swara. Ke temana ya bofano eo mo mathomong o re Hanna o re ge Modimo a go gopotše mola o bogo o swara ke tlala ka kitchen go sene seo ka go se apeya, ga o re ke lebelela tša go šiba ga di gona, ga o re ke lebelela bopia bo gona, o re Hanna o re bawe ba bego ba swarwa ke tlala ga ba sa swarwa ke tlala ka gore Modimo o ba gopotše. Modimo wa ba šegofatša, o ka re Modimo a ka tliša ditšhegofatšo ka lapeng la gago motheletše, ka re Modimo a ka tliša ditšhegofatšo mo banneng ba gago motheletše. Ge e tšwela pele temana ye ke a e bala, e re mopa o belege bana ba ba šupago fela mmago ba bantši ga a sa šaletšwe le ke o tee. Ke fele ke botša batho kere wa bona ge Modimo a go šegofatša, ge Modimo a go dira ka go loka, ge Modimo a go phadimišeditše sefahlogo sa gage, o seke wa e kgogomoša, o seke wa balabalela ba bangwe. O re Hanna ga a rapela gore bale ba bego ba nkwera ba nee bana ba bantši bona bo Penina bale le jalo ana jalo ga ba sa šaletšwe le ke yo tee. Ke ka baka leo histori ya bajuda ba engwadile gore ngwago mongwe le o mongwe o Hanna a bego a belega ngwana ka ga Penina ba be ba boloka. Ke histori ya bajuda eo. Ke ka baka leo lengwalo le ga o lebala le re yo a bego a le mopa gana jalo nee bana ba šupago, Hanna yola bego a se ne motho a se ne ngwana a kweriwa a lebeletšwe ka tsela e seng yona a nyepetlelwa ke bagadikane ba gago bo Penina, jwalo o nee bana ba ba šupago. O ka re Modimo a ka go fa bana motheletše, wena yo a se ne ngwana o ka re Modimo a ka go šegofatša a go fa bana go ya le ka palo ya tumo ya gago, wena yo a sa šomego o ka re Modimo a ka go šegofatša a go fa mošomo, wena o seneng tšhelete o ka re Modimo a ka go fa tšhelete, wena o sena go ntlo o seneng madulo o ka re Modimo a ka go fa madulo a go šegofatša. A tliša diphetogo tše kgolo mo bophelong jwa gago. Ditšegofatšo tša Modimo ke ge letsogo la Modimo le tla godimo ga gago le tliša diphetogo tše dikgolo. A re rapele motheletše, Modimo a rena yo maatla o hlongwana gago ke yo mohlomongwe o kule lentšu le mohlanka go ga Hanna be go a lebolela mošegofatše ga a sena mošomo a hwetše, ga a sena monna o mofe monna, ga a sena mošomo a sene tšhelete mofe tšhelete, ga a sene ntlo o mofe ntlo mofe tšohle tše be go a sa nagane gore ka mofa tšona o mošegofatše. Leina le le phela go la Jesu Kriste morwa wa gago, amen.
1: re a leboga ka nnete morute ka ona mogontle le go senyana ko rena pele re ke dumela go mamotlhele o re fa ditaba tsa mathoma tsa iri ya botlhano mamotlhele o tla re sarela ka motsotso o tee.